Do re do la sol sol la sol la sol do re mi fa mi fa mi re do re do re do la sol sol la sol la sol si re do la si do re do la sol